0: sibtóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an measc an ceol is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilih ar Galway Bay FM. Buim na gáilihe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an measc an ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: na sibtúin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.